جب شاعری کی بات چلتی ہے، غزلوں کی بات چلتی ہے، تو عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ درد اور دکھ سے بھرپور غزلوں کو ہمیشہ سے ہی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. لیکن جناب، کچھ کچھ غزلیں، کچھ کچھ شاعری ایسی بھی ہے جو رومانی سے بھرپور ہے. اپنے یار کے خوبصورتی کی تعریف کرنے میں یہ جو لفظ ہیں، یہ جو شاعری ہیں، یہ جو غزل ہے، ہمیشہ سے ہی لبالب خوبصورت شبدوں سے بھری ہے. اور ایسی شاعری سننے کا بھی ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے.